0: kai addu'a da wannan sifan ta Allah tabaraka wa ta'ala, to wannan addu'a wanda yayi ta karbabba ce. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aka ce wanda duk yazo addu'a yayi wannan addu'a to kai ta karbi, saboda wannan jinjina wanda kai ma Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Wannan sako ne daga mita 93.1 Arewa Radio.
2: Taskar Arewa
3: daga nan mita 93.1 Arewa Radio.
4: Muna kokarin a fahimta yadda za a gyara shi. Gyara da ƙarfi bai yiwa sai da yadda mutane su kokarin, mu za mu yi kokarin mu hiddo abubuwan da ake yi da wanda mu muke yi shugabanni, da waɗanda ma'aikata ke, da waɗanda mutanen ƙasa ke yi, waɗanda ba daidai ba ne, mu hiddo su mu nuna ga irin aikinsu. Wanda ke yi da gangar, wanda yake yi ba a kan sani ba, ya ga irin aibin, ba ga cewa to wasu abubuwa da muke ta ji mu tsoro. Yawanci za ka ga tsoron wasu cikinmu suna jin tsoron talauci, wasu suna jin tsoron kada su mutu ba 'ya'yansu da sauransu ya za su yi rayuwa. Shi yasa duk ake ta wannan hadamai, to duk wannan tsoron tsoro ne kurin wanda baya da wani tushe. Dan ba ka iya komi ga kanka, ba ka iya komi ga 'ya'yanka, ba kai kanka ba kai su ba. Tsoro na gaskiya shi ne mutane su ji tsoron Allah.
1: Wannan Maryam Margayi Umar Musa ƴar Aduwa ce, tsohon gwamnan jihar Katsina, sannan kuma tsohon shugaban kasar tarayyar Najeriya.
2: Arewa Radio.
5: Ina jin daɗi na samu muradin raina, tana ke shinani.
6: Iyalan Alhaji Yusuf na Bahani Abdullahi, tsohon shugaban kasuwar canji ta Wafa, da na Alhaji Tasu'i Muhammad na iya, da kuma na Alhaji Kabir Abba ya kasai, su ne suke farin cikin gayyatar ƴan uwa da abokan arziki zuwa halartar gagarumin ɗaurin auren ƴaƴansu. Arushin Ango Abdulkadir Yusuf Abdullahi da gimbiyar amaryarsa Khadija Tasu'i Muhammad. Sai Ango Kasha Kamshi Bashir Yusuf Abdullahi da gimbiyar sa kamshin amaryarsa Aisha Kabir Abba. Zada yi wannan rugunsumin gagarumin ɗaurin auren ne a ranar Juma'a 25 ga watan Afrilun shekara ta 2025, da misalin karfe 2 na rana bayan sallar Juma'a. Za a ɗaura auren a masallacin Shehu Tijjani Usman da ke ƙofar mata. Allah ya bada ikon halatta, amin summa amin. Wannan yana a matsayin goren gayyata ga wanda kati bai isa gare su ba.
7: Za ku saurari fasarar littafin Riyadus Salihin daga bakin babban limamin masallacin Murtala da ke nan Kano, Sheikh Kabiru Badamasi Dan Taura, tare da mai ja masa baki Malam Aliyu Muhammad, wani bawan Allah ne ya ɗauki nauyin kawo muku. Abdul Mumin Abubakar Tsanyawa ke fatan a yi sauraro cikin ƙoshin lafiya.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين. يومنا
8: على أمك
9: لا ربا أشهد شدة قوتها نشوال jira duwata duk huluda arba'inda shida jira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda yanzu daidai da 25 ga watan hudu 2025 miladiya, za mu tashi wato ainihin kitabu salat ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, littafin da yake magana sa salatin manzon Allah tsira da aminci Allah ya saba gare shi. Wannan littafi ne na 14 kuma yana magana akan salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wato ainihin babi na 243 shine babin amr bi salati alai babin da yake magana bisa salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin littafin riyadus salihin kafin mu ci gaba muna ta'aziyar wasu bayin Allah da Allah subhanahu wataala ya karbe su. Farko akwai matar Alhaji Abdullahi Mu'azu Gwarzo, wani dan majalisa na tarayya. Akwai Malam Hambali Hausawa Layin Waliyin Goro da Allah ya rasuwa. Akwai Malam Munzari dan gidan Alhaji Hassan makocin Alarma Malam Usman shi ma a Hausawa. Akwai kuma Malam Ibrahim baban Liti na Malam Ismaila Ladan da Allah ya mahaifinsa da su a Yobe, da ma wasu bayan Allah da Allah subhanahu wataala ya karɓe su. Dukan su mune musu addu'a, Allah gafarta musu, ya ba mu cika da imani, ya maye bayan su da alhairi.
8: كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
9: كتاب الصلاة كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوسا مذن الله إراد أمين الله سبحانه قريش. قال الله تعالى Allah madauki sarki yace inna Allaha shaqi ga ubangiji wa mala'ikatahu da mala'ikunsa yusalluna 'alan nabi suna salati abusa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhalladhina amanu ya ku bayi masu imani sallu alayhi ku yi salati a gare shi wa sallimu taslima ku gaisuwa gaisuwa mai yawa. Saboda haka magana salati magana tana da girma. Allah subhanahu wa ta'ala bai ce yana sallah ba, bai ce yana azumi ba ko haji, amma sai salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka lalle mu sani cewa lalle mu yi salati ga annabi, allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi adana ma kana ma yakun. Mu yi salati ga annabi muhammadu da alayensa da sahabbansa, adadin abin da ya kasance da kuma adadin abin da zai kasance. Fa alaikum bi da'atillah, ichi na hore ku da yin da'a ga Allah shine bin umarnin Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Musamman an hore mu da irin su tauhidi da inganta tauhidi da sallah da inganta ta da azumi da inganta shi da zakka da haji da sauran kyawawan ibadu sauran da'o'i. Sannan wa kasarci salati ala sahibil kitabi wa sunna, da kuma yawaita salati abusa ma'aboshin littafi na Al-Qur'ani da kuma hadisinsa shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ma'aiki da abin da ya faɗa basani cewa Allah subhanahu wataala shine fada domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma yandigu an hawa in huwa illa wahyun yuha manzon Allah baya magana a bisasan zuciya duk abin da ya fada wahayi ne daga Allah saboda haka a yawai da salati abu samu abocin littafi da sunna shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa gari kala sallallahu alaihi wasallam kuma hakika manzon Allah tsira da aminci Allah sabata gare ya ce aktharukum alayya salatan aktharukum azwajan fil janna bayin Allah tsira da aminci Allah sabata gare ya ce mafi yawan ku salati a gare ni aktharukum azwajan fil janna shine mafi yawan mata a cikin aljanna saboda haka mutumin da yake salati ga manzon Allah yafi kowa yawan mata da kyawun mata a cikin aljanna wa bi salati alai tanalul ajra wal fawza wal qabul wal minna wa bi salati alai haka ne yana daga salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tanalul ajra ake samun lada wal fawza ake samun rabo wal qabula wal minna kuma a karbu kuma na samu babbar wato ainihin baiwa mutakar ana salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bi kasarci salati alai hakanan yana daga yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tanhalul uqud warwarewar wato ainihin wani kulle-kulle wani wato ainihin kaidi wani mashakin kana yawan salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sai a samu irin wa'annan abubuwa su warwaru wa bi kasarci salati shine yawan salati yana sa warwarewar kudura-kudura marasa kyau wajen farin kurab sannan bakan ciki kana salatin manzon Allah bakan ciki sai su yayi wata kudar duyun sannan ba su suka su biya cewa bashi ya maka yawa kana sai yadda za ka kama salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allahumma salli wa sallim alaihi Allah kai tsira da aminci a gare shi wa rabban al-arba'ati al-kulafa kai raddada ainihin halifofi sune guda hudu sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Uthman da sayyidina Aliyu Allah ya kara musu yadda wa baqiyatul asharati kiram da kuma goma masu girma wanda Allah subhanahu wataala ya ba su aljanna tun daga wato ainihin duniya wa azwaji nabiyyika al-mustafa da matan annabinka abun zabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anna mai habibika wasu bidai da ammomin masoyinka manzon Allah da kuma jikokinsa zaman ikilasi wa safa wa'anda suke ma'abota tsarki da rakaka walil ansar wal muhajirin Allah kai tsira a bisa mutanen madina wal muhajirin da dukkanin masu hijira mutanen makka da waɗansu su wa tabi'ina ila yawmi ba'thun da waɗanda suka bi su da kyautai har zuwa ranar busa ƙaho saboda ka 'yan uwa musulmi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata lalle a kula da shi in ana salati duk abin da ake bukata Allah zai yi albarkar salatin manzonsa sallallahu alaihi wasallam na'am
10: wa an abdullahi bin amru bin al-as radiyallahu anhu ma
8: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم.
9: نعم. وأن أبو الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما أنكر ودق أبو الله بن عمرو بن العاصي الله قاري دا قريسه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شو أجيكشي ياجي منذن الله إرادة من شاء الله سبتا قريش ينفدا من صلى عليه صلاة دون دي صلاة أقريه صلاة دا صلى الله عليه بها عشرا. الله زي ما صلاة قوما. رواه مسلم. مسلم يرويته والناديث شيني ريا أيازو الذي قوما وما أنسى صلاة إلنا الله مهدي شي الله كدسان وش إلن درجة إكي ديتا دامازا شين حسنا قراء ديا الله زي بارقو مهنا شو من جاء بالحسنة فله أشهر أمثالها شو من جاء بالحسنة دون ديزو دا حسنا قراء ديا فله أشهر أمثالها شو أشيرا دا لا دا قوما كما ديزو شين القرآني daga goma har zuwa 700 can da yake cewa masallin da kuma amwalu fi sabilillah kama salli habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin 100 habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ina cewa mutumin da masallin da kuma amwalu fi sabilillah misali wanda zai ce da dukiyarsa saboda Allah yace kamar da habbatin kamar misalin kwaya ce an bata ta saba sanabin a shuka ta ta yi zanganiya guda 7 fi kulli sumbulatu 100 habba a cikin kowace zanganiya a samu kwaya 100 wallahi ubangiji yudha'ifu liman yasha Allah na lillinkawa ga wanda ya so daga 700 har illa masha Allah gurgudan mutum tsakaninsa da Allah irin istiqamarsa tsakaninsa da Allah gurgudan bawan Allah da irin kusancinsa da Allah. Na'am.
8: An ibn Mas'ud radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala أولى الناس في يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
9: نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنكر ودق أولاد مسعود الله قارد أقريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجاء مذن الله إراد أميش الله ثبت أقريش قال يشي أولى الناس بي يوم القيامة يشي ما في كسنشي أقرين أرانا القيامة أكثرهم علي صلاة شوان دي في واتو أي يوم صلاة أقرين. رواه الترمذي ترمذي رويتون حديث وقال يشي حديث حسن يشي وان حديث ني wai ainihin hadisi ne mai kyau saboda haka a ƴan uwa a salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan yana daga cikin abu mai daraja mafifici salatin manzon Allah tsere da yanci Allah tabbata gare dukkan wani matsayi aka kama salati za a kai an ce jazu ne Allah ƙara masa yadda ya zo ya ga wata biyar Allah tana zuwa da ta zo bakin rija kawai sai ruwan ya ɗago gaba ɗaya ta ɗiba ta sha kawai ruwan ya koma yana zuwa ga wannan dawar Allah ya yi ce tambaye tambaye Allah da muke samu wannan matsayi ta ce da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ga ƴan musulmi manzon Allah ga shi ya ce mafificin mutane a gare ranar kiyama shi wanda ya yawaita salati a gare ni saboda ga ƴan musulmi a dage da himma da kokari wajen salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
8: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأقصروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي فقالوا يا رسول الله وكيف تؤرض صلاتنا عليك وقد عرمت قال يقول باليت قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء رواه أبو داود بإسناد صحيح
9: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه عن كبير أوس دم أوس الله يقاري دا أقريش عليش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جايقا ماذا الله تيرا دا أميش الله سبرا قرياش إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة اشي ما في فيشي او جنكو واتو اني وني ما في فيشي او جنكو شيني ران الجمعة فاكسروا علي من الصلاة فيه اشي كيو ايتام صلاة اشكيسا فإن صلاتكم وما صلاتكم معروضة علي ابو موتو اني بجروا انا ازوا قديني فقالوا سكتي يا رسول الله يا مايكين الله صلى الله عليه وسلم كيف تقرب صلاتنا عليك يا ذا ابو جرو ده صلاه ما غريكا وقد رمت سو سنا غني تيا غاشي كبو ما الله يا صوفا قال شي يقول كوك تكشي بليت اي غاشي وتو كمر سو سنا غنين ما الله الا سوران متانين suna ganin kamar ya rididdige ala sai shi inna allaha azza wa jalla insha aqiga allah bi gima da buwaya harama alal ardi alal ardi asda ajsad al anbiya allah mai gima da buwaya ya haramta abusa kasa ta ci jikin annabawa kasa ba ta cin nama annabawa rawahu abu dawuda da ya rawaito bi sanadin sahih da dangane mai kyau wannan saboda karamcin Allah ga annabawa kuma akwai wanda suka san ana ganin ma ba shi da yu bane in Allah so sai ya bar gawo su ta zama wato ainihin tara nan wannan kuma wani hikima ce ta Allah subhanahu wataala ka duba ka gaira su kirawo musamman shi Allah har magana yake cewa falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya wa inna katheeran minan nasi an ayatina lagafilun cewa a yau za mu tsayar da kai da jikinka don ka kasance aya ga mutane saboda haka su annabawa ƙasa ba ta taba ba ta cin namansu kuma akwai ɗaiɗaikun mutane na Allah kuma akwai wanda su ma wanda ake ganin su kuma daban su ma haka dai abinda Allah ya so haka Allah subhanahu wa ta'ala yake wannan rawa abu dawuda ya rawaito bi isnadin sahihin da kuma dangane mai kyau
8: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجب عن رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي رواه الترمذي وقال حديث حسن
9: نعم wa annabi huraira radiyallahu anhu an karba da gaba huraira Allah ya kare da gare shi alaihi ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace hakika manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace rajima anfu rajulun zikirtu indahu falam yusalli alayya yace rajima anfu rajulun an dirme hancin wani mutum yani an gaskanta ya walakanta shine mutumin da zikirtu indahu wanda aka ambace ni a wajensa falam yusalli alayya amma bi min salati ba rawu tirmidhi rawaitu wannan hadithin wa qala yace hadithun hasan yace wannan hadisi ne wato ainihin mai kyau saboda aka haiwa ai ambashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yi masalati ba wannan karshen ruwa akwai inda mashin Allah sallallahu alaihi wasallam ya zai hawo mambari aka je na amin amin amin har sau uku ke wani sahabi yana tambayarsa ya rasulullah min ji wannan abu kana yin amin har sau uku mike ya ce ai mala'ika jibril ne zo yake cewa rajima anfu rajulin zikirtu indahu falam yusalli alayya ce an dirmiya hancin mutumin da aka ambace ka bai maka salati ba wannan mutum ya ƙasƙanta ya wulaƙanta sannan na biyu ya ce an dirmiya hancin da mutumin da ramadan ya shigo har ya wuce bai aikin da ya samu gafarar ubangiji ba sannan na uku ya ce an dirmiya hancin mutumin da yake da mahaifa ko uwa da uba ya zama na har sun mutu bai aikin da ya samu rahama a gare su ba saboda aka yan uwa musulmi lalle yana da kyau an ambaci manzon Allah kace sallallahu alaihi wasallam in kana da iyaye kai kokari ka zama cikakkiyar biyayya a gare su dan Allah ya yake an shukurli waliwalidaika saboda haka ya kamata lalle kai biyayya cikakkiya sannan azumi irin na wata na Ramadan wata mai falala mai fa'ida mai yawa watan da Allah subhanahu wa ta'ala yake wa mutane gafara shi wannan wata ya shuɗe baka samu rahama ba to wannan shi ma yana daga cikin wanda ma yake yi addu'a Allah ya turbuza hancinsa kuma baya manzon Allah ya yi magana akan juma'a da falalata saboda juma'a rana ce babba babbar rana ce kuma kamar yadda ya magana aka ce a cewa sura ce ta fi girma gaba ɗaya ko kuma ta fi wato ainihin muhimmanci tafi yabon Allah da kirari gare ta a ce fatiha ko kuma ce wace aya ce a ce ayatul kursi to haka nan alanda ko an yi magana aka ce juma'a to kaga tana daga cikin muhimmiyar rana saboda ka da abinda Allah da manzo suke magana sai a kula dangane da su a samu fa'idar abin nan manzo Allah ya magana akan ruwa wata aya tana cewa hamtu haulai to da wannan dukkan fiqun fi sabilillah fa minkum man yabakal wa man yabakal fa inna ma yabakalu an nafsi wallahu al-ghani wa antum al-fuqara wa in tatawalla yastabil qawman ghayrakum thumma la yakunu amsalukum yana cewa hamtu haulai yanzu ku waɗannan ku ne tuda'una ake kiranku tun fi ku fi sabilillah ku ciyar saboda wato ainihin hanyar Ubangiji fa min kuma manya bakal daga cikin ku akwai mas wanda ya ruwa wa manya bakal wanda ku ya ruwa fa innama yabkalu an nafsi cewa wannan yayi ruwa dan kansa wallahi algani sha Ubangiji Allah mawadaci ne wa antumul fuqara ku kuwa mabukata ne wata aya tana cewa ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah ya ku mutane ku masu bukata ne zuwa ga Allah bayan Allah mabukata ana bukatar abinci ana bukatar abinci ana bukatar iska ana bukatar dare ana bukatar rana ana bukatar wato ainihin sanyi ana bukatar zafi Isa yace ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah ya ku mutane dukkan ku bukata ne zuwa ga Allah wayin ta tawallo idan ku juya da baya ya saba da kaman gairukum Allah zai canja wasu mutane wato ainihin ba ku ba ya canja wasu ba ku ba su malaiku na amsalku sannan ba za su zama kamar ku ba saboda shi Allah abu ne mai sauki ya canja mutane daga mutane ko ya canja wasu mutane wasu su zama ba mutane ba ko ya bar garin ya canja su zama wato ainihin ko dabbobi ko salitu ko duwatsu wannan ma zalika lillahi bi adidin na
8: wa anahu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la taj'alu qabri ya'ida وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت رواه أبو داود بإسناد صحيح
9: نعم وأن كبير داغريش أبا هريرة رضي الله عنه الله قال داغريش
10: قال يا عمري من قد راكب يا حبيبي
9: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال ترى دامج الله سبحانه وتعالى لا تجعلوا قبري إيدا كلك سني قبرينا إذا ما كمروا جن إيدي وصلوا علي في صلاة أغريني وإن صلاتكم وما صلاتكم تبلغني حيث كنتم kana isar min duk inda ku kasance rawahu abu dauda ya rawaito wannan hadisi bi isnadin sahihin da dangane mai kyau saboda haka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka shiga ana shiga da ainihin mutuwa da tawadu da kaskantar da kai guri ne na ladabi ba guri ba ne wanda za a shiga da haurajiya ana so a shiga gaban manzon Allah da nutsuwa sabanin wanda suke tafiya ziyarar ma'aiki suna turar daina ko suna taka mutane ko suna abin da bai dace ba ya kamata mai ziyara ya zama ya san ladabi na ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman ga irin yadda ya zama yanzu na sha'anin cikowa sai an nuna maka ga inda ta inda ma za ka shiga an ɗebo gurin an yi wani sha tale-tale ka je ka shigo ana kana zagayewa kana zagayewa har su ka zo ka shiga ta wannan babu salam yadda za ka yi sallama da basmala da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa Allahumma aftali abwaba rahmati ka shiga da nutsuwa da wato ainihin ladabi kana salati har ka kai inda za ka yi masallama shi da za ka a rubuta huna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anan manzo Allah yake zaga amsa lauhi wato ainihin wani fabi kamar azurfa guri ne guda uku na farko zaga lauhin da aka rubuta na manzo Allah ya fi fadi kuma zaga shi da fara azurfa a ran manzo Allah yake in ka kara gaba Sayyidina Abubakar ga kara gaba Sayyidina Umar gashi nan dab kusa da kusa saboda haka a shiga ziyara da tuwazu da kaskantar da murya ba da hauragiya ba muna fata wannan ziyara Allah subhanahu wataala ya ba mu iko mu ziyarci manzon rahama sallallahu alaihi wasallam
11: masu sauraro a nan malam zai dakata domin amsa saƙonnin da suka zo daga masu sauraro na tambayoyi a kan matsalolin abinda suke damun su wanda suke gabatar da shi ga mai girma liman muna sanar da masu sauraron wannan shiri wajen aiko da saƙon tambaya da ake a wannan shiri rubuto wasiƙa ake dangane da abin da mutum yake so ya tambayi malam ba bugu waya ake kamar yadda kun gaisuwa da fatan alkhairi daga masu sauraro wanda lokaci baya bari ambaci sakonnin mutane ɗaya bayan ɗaya saboda yawan mutanen kuma da karancin lokaci amma sako ne na jama'a waɗanda suke fatan alkhairi ga malam da ma musamman waɗanda suka ɗauki nauyin sa wannan shiri da ake gabatarwa tsawon lokaci da kuma masu taimakawa malam.
9: To, yawa wanda suke aiko da waɗannan saƙonni na gaisuwa muna ansa kuma muna yi musu fatan alheri duda suna da yawa amma dai akwai irin su Alhaji Mahmud Agwarzo da kuma limamin su mana tashar indi da waɗansu daga ciki muna amsa gaisuwar su kuma muna godiya Allah saka da alheri.
11: Akwai saƙonni daga masu sauraro na neman addu'ar malam wanda shi ma lokaci karancin lokaci baya bari mu ambaci saƙonnin buƙatar da suke gabatarwa ga malam ɗaya bayan ɗaya ba saboda lokaci amma buƙatu ne na yau da kullum waɗanda suka kunshi rayuwa rashin